ើចាក់ឌីរ៉ឺនលរ៉ាមែលកាដេងអាដេនម៉ាស់កូរ៉េងអលគេឡាគូសិងសាឌូបាក់ដេងកូចាំ7 nganti jam 8 lagune super sadu ngono giri hadir asia assalamualaikum waalaikumsalam salam sahabatan dari kalsel oke okay, deh.